0: کے لیے لکھتے نہ میرے لیے لکھتے, غالب زندہ ہوتے تو تیرے لیے لکھتے, غالب زندہ ہوتے تو تیرے لیے لکھتے.
1: اس عید بنائے ہر پل یادگار
2: with Radio Olive 106.3 FM.